0: Et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Hilde.
2: Ja, det er Igor Dragovic som ringer.
1: Hei.
2: Du har blå Suzuki Vitara.
1: Ja, det står her på Valstad.
2: Ja, i går den stod i Peder Clausens gate utenfor min gentleman's club.
1: Ja, ja, stemmer. Ja. Det var den sånn gul, en gul sånn kroneemblem, ja. Liksom en sånn liten tratt med. Var, ja. Var det problem å stå der?
2: Det problem, ja. Du,
1: å, unnskyld, der, ja. Jeg trodde det var på parkeringsplass der,
2: ja. Ja, men det stod en bag utenfor der som du har rygget over.
1: Nei, det var ikke noen bag utenfor der.
2: Jo, vi har på video.
1: Oh, men du kan ikke forklare meg nå.
2: Bag med sånn glidekrem.
1: Du har... Nei, du, nå må du gi deg. Jeg var på radio i går i hele går, og jeg hadde ikke bag, jeg hadde med meg håndbøtter.
2: Nei, det var ikke din bag, nå må du høre.
1: Ja.
2: Du rygger over bag som min kollega, det er dyre masse produkt oppi der, og du rygger på den, kjør over, splash ut på gata.
1: Men du, da virker du ikke klager, ja, men altså, ja.
2: Ja, det er problem. Det er problem. Det kommer etterpå, gammel dame, og skli opp i...
1: Nei, nå...
2: Det var glidekrem utover. Det var både på fortau og på vei, og masse glidekrem. Det ble kjempeglatt. Og han sklir og faller og skader seg.
1: Nei, det er ikke sant. Og du har dette her på video?
2: Ja.
1: Hvordan gikk det med damen da?
2: Det kom ambulanse, de sitter meg. De holder meg ansvarlig for det glidekrem.
1: Det er helt utrolig. Men hun ligger ikke på sykehus.
2: Jo. Du må bakke kake, besøke henne på sykehus.
1: Ja, men du, det viktigste for meg, jeg må møte deg, jeg må komme og se denne videoen.
2: Nei, du kommer. Men for meg, kjempeproblem. Vi måtte avlyse hele show i går.
1: Nei, du, jeg kan ikke få skylden for alt her nå.
2: Du, kan du, vi der på show, vi har sånn pole dancing, ikke sant? Der bruker vi mye det produkt, glidekrem der.
1: Nei, jeg har ikke
2: vite hva
1: du bruker det til.
2: Nei, men du må høre, kjempeproblem. Hun, Svetlana, kjører så der, og så ikke har glidekrem på den stangen, og får brennmerke hun nå. Så hun vil ikke jobbe i kveld. Kan du komme og jobbe for Svetlana i kveld?
1: Nei, jeg skal ikke jobbe der i kveld.
2: Du kjører showet til Svetlana i kveld.
1: Vet du hva, jeg blir så nervøs ut der. Men må jeg ned den trappen og inn der for å prate med deg?
2: Ja, hvis du skal jobbe. Ja, det er klart du må jobbe.
1: Jeg må se på videoen og se om det er riktig det du sier.
2: Nei, for jeg hører du er sånn, du vil ikke jobbe. Jeg hører andre vete hvem du er og vil ikke jobbe.
1: Vil ikke jobbe?
2: Ja, du vil ikke jobbe.
1: Hva er det
2: du prater om
1: nå?
2: Du er på sånn der P4 arbeidsuke?
1: Ja, det er jeg.
2: Ja, og de sier sånn, du må ringe og lure folk. Og du sier, nei, det vil jeg vil ikke.
1: Det
2: der. Da de finner på kanskje de hevner seg litt grann da. Kan det hende at du har gått fem på, Hilde?
1: Å, herregud! Jeg kan ikke vrenge om meg kjent den her. Jeg sitter og monterer. Å, herregud! Å, fy sør, nå gikk jeg rett

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Ludvika.
2: Hei, det Gunnar fra Kanal Digital Kundeservice.
1: Hei.
2: Hei, du så heldig at du plukket ut i en liten kundeundersøkelse.
1: Ja, da må du få til det. Jeg står og skal ta opp en båt.
2: Det går fort. Første spørsmål bare, hvorfor du så fornøyd med Kanal Digital?
1: Ja, men jeg ikke fornøyd med Kanal Digital.
2: Ja, men svaralternativen da raskt og stabilt nett, god kundeservice eller lave priser. Hvilken passer best for deg?
1: Ingen av de, for jeg veldig misfornøyd. Jeg skal vekk fra Kanal Digital.
2: Men kryssa en.
1: Jeg har ikke tid til det.
2: God kundeservice da. Skal jeg kryssa...
3: Ja, det ble litt kort.
4: Det ble litt kort telefonspøkk.
3: Ja.
4: Jeg krysser deg på god kundeservice uansett da. Og så skal vi ringe ham en gang til da.
3: Ja, det synes jeg vi må.
1: Ja, dessverre er jeg ikke interessert.
2: Du, vi ble vist brutt midt i undersøkelsen.
1: Undersøkelse?
2: Så kan du vinne en pose med First Price bananer hvis du bare svarer på det siste spørsmålet også.
1: Du i bananen ligger, du må holde fjøl.
2: Men det viktig for oss å vite hvorfor vi bedre enn de andre.
1: Nei, dessverre du.
2: Vi bare lurer på om du svært fornøyd, meget godt fornøyd eller veldig fornøyd med tjenesten.
1: Det jo bare kødd.
2: Ja, visst det det. Det er P4 som ringer.
1: Ja, jeg hørte det.
4: Det Monica som har tipset om at du har vært litt frustrert over det ustabile nettet.
1: Jeg skal få igjen.
4: Du skal få igjen, ja. Vi kan hjelpe deg med det, da.
1: Ja, men det er jo den.
4: Ha en fin dag, da.
1: Det er fint. Ha det godt.

0: to you.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo, det Per.
3: Ja, det Svein.
2: Hei, hei.
3: Jeg har jo spurt etter deg angående kroppen min, vet du. Og fått tatt disse bildene nå mens kroppen min dritfin.
2: Ja.
3: Ikke sant? Og det, nå har du jo ventet, liksom. Jeg får jo, det grenser hvor lenge jeg klarer å holde meg så fit som jeg nå, liksom.
2: Ja, ikke sant.
3: Jeg har stått i speilet nesten i hele dag, skjønner du.
2: Ok.
3: Og jeg jævla fin i dag.
2: Fin i dag.
3: Ja, i dag det nesten på det aller beste. Gjerne så fort som, ja. Altså, jeg har aldri sett meg så, nå det helt sånn der skrapet akkurat nedover sixpacken og sånn.
2: Om du kunne kommet innom i morgen?
3: Nei, du får det ikke bedre enn i dag, altså, for at jeg må spise, vet du, jeg har ikke spist på et døgn, jeg nå. For at jeg vil ha tak i deg.
2: Ja. Nei, men
3: jeg liker for McDonald's på meg nå, altså.
2: Vi kan gjøre det i dag.
3: Det vi kan gjøre det i dag, det glimrende.
2: Men når passer det da?
3: 30 minutter, halvtime.
2: Kan ikke si klokka 3?
3: 2 da. Klarer du 2?
2: Nei, men jeg vet ikke hvor lang tid det tar dere møte, for jeg skal må bort på et møte på Tøyen.
3: Ikke,
2: men 3 hadde vært
3: men det bare så, nei, ikke 3. Så lenge var den ikke, for at da, du vet også, så skal du spise lunsj, og så begynner det tullet der.
2: Det burde gjort, du burde vært ned på Haralds gym og fått smurt deg inn med sånne her olje.
3: Ja, det kan vi gjøre, hvis det blir finere.
2: Men det jævlig... For jeg tok bildet av han der Mikael i P4, vet du, når han var så godt sent, og så han...
3: Mikael? Ja.
2: Han Mikael i P4, vet
3: du. Han kan bli jævlig svær nå. Men synes du, men synes du jeg har finere kropp enn Mikael? For jeg er slankere på en måte, jeg er mer definert enn Mikael, ikke det?
2: Ja, men Mikael er mer som boligaktig.
3: Ja, mer boligaktig, ja, og jeg mer elegant, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, flott, yeah, flott. Mer. Men da prøver du å komme så fort som mulig og møte meg, da. Ja.
2: Nei, men ok, jeg ringer deg så fort jeg ferdig med møte.
3: Ja. Ja.
4: vi bør ringe opp igjen med en gang. Si at du har gått på det spillet. Si at du sitter på McDonald's. Og har gått.
3: Ja, Per, jeg klarte ikke å holde meg lenger. Jeg satt egentlig på McDonald's, jeg skjønner, og nå tok jeg en sånn der dobbeldekker. Det er nesten så jeg har forandret kroppen bare med 2 biter. Det er helt jævlig.
2: Hæ?
3: Nei, da tar vi heller en annen dag, eller hvis jeg klarer å komme ned igjen.
2: Ok, så kan jeg ringe deg til 2 da, hør det.
3: Ja, ja, men nå jeg deppa, vet du ikke, noe, skjønner du?
2: Ja.
3: Ja, greit det. Ha det.
2: Hei.
4: du glemte å si til ham at det fra P4.
3: Åh, ja,
4: faen,
3: Hallo. Jeg ikke full P, men jeg på P4 og driver og kødder litt.
2: Ok.
3: Ja.
2: Det går bra.
3: Vi venner for det, vi.
2: Ja.
3: Det flott. Ha en fin dag da, kos deg på møte.
2: Ja, men jeg ringer deg, ok? Ja. Ok. Ring deg til møtet, greit.
3: Ja, det fint det. Ha det.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Xbox 20 her på P4. Det gøy å pranke folk, det ikke det? Ringe på stikka, har folk sluttet med det? Det er i hvert fall noen som driver med det fortsatt.
1: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
2: Hallo?
0: Du Tonje?
2: Ja.
0: Einar Bråten som ringer. Du mor til Dennis?
2: Ja.
0: Du, jeg bor like rundt hjørnet for deg, Skåta-Myra.
2: Ja.
0: Han har, for å si det rett ut, skikanert oss over lengre tid.
2: Ok. Hva er det som foregår da?
0: Han mest ringer på stikka.
2: Ok, og du vet at det han, eller?
0: Vi fikk navnet hans ut av ham, ja. Hvor gammel han?
2: Han 13.
0: Det går en grense. Han for gammel til å holde på, men det i små barn så kan det være charmerende. Ja. Men 13 år så flyr du ikke rundt og ringer på.
2: 100% enig. Det går en grense.
0: Og nå vi så mange som har sett oss så lei av dette her, og andre ting han driver og tar ut luften på sykkelhjul.
2: Nei, det har han aldri gjort. Det kan jeg love deg.
0: Altså, alle mødre tror det best om sine barn, men her vi flere. Så vi nå en 7-8 nabo som har gått sammen og har vært plaget av dette og vil at vi har et møte hjemme hos deg.
2: Ja, jeg skal selvfølgelig ta en prat med han om det.
0: Vi må ha et møte, for her det egentlig vi som må ha en prat med deg, altså.
2: Men jeg skal bare si en ting, fordi at jeg vet at alle tror det beste på alt dette her, og det helt klart.
0: Jeg tenker at der det litt omsorgssvikt fra din side, mer enn at det han som har gjort noe
2: gær. Nå må du faktisk rulle inn og si det ordet der, Det synes jeg ikke greit.
0: Og derfor tenker jeg at vi tar et møte hjemme hos deg. Vi kommer i ettermiddag.
2: Nei, jeg er ikke hjemme i dag.
0: I morgen ettermiddag. Klokka 7.
2: Det må jeg sjekke, men det jeg lurer på da, det er hvem som har sagt at det er han.
0: Ja, sladrehang skal selge av bank, heter det, men jeg synes ikke det så viktig. Det deg vi må snakke med.
2: Ok, kan jeg vite hvor ofte det har vært og hva tid det har foregått på en måte?
0: Ja, vi sier at det har foregått i noen år.
2: Og hva tid det var sist da?
0: Senest i forrige uke var det vel. Han sto og tømte en hel sånn sprayboks med barberskum opp i postkassa til naboen her.
2: Ok, det skal jeg selvfølgelig ta med han.
0: Men vi tar et møte hos deg i morgen ettermiddag klokka 7.
2: Nei, hør på meg. Jeg kan komme tilbake til det, og så kan vi avtale en tid.
0: Ok, over i morgen klokka 7, og så baker du noen kake, og så setter vi oss ned, og så lager vi en avtale skriftlig, ikke sant?
2: Dette her det sykeste jeg har hørt.
0: Hva det som er sykt?
2: Det ingen møte med meg før jeg sier fra hva tid jeg møter.
0: Og vi må lage en avtale. Hvis han ikke oppfører seg, så må du adoptere ham eller sette ham på barnehjem eller noe.
2: Hva? De katter er helt ordløs.
0: Er du ordløs?
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Av ordene du bruker.
0: Hvilke ord var det jeg brukte?
2: Nei, om å adoptere bort og barnehjem, og jeg tror du er helt på ture.
0: Så du blir provosert?
2: Vet du hva? Jeg synes du skal passe litt på ordet du bruker.
0: Burde jeg det?
2: Ja.
0: Men kanskje du da kan spørre han på en pen måte om han kan bruke lettmelk i stedet for helmelk neste gang han heller det inn i varmepumpa vår? Han burde kanskje ha med seg en voksen moroklump også, sånn at det blir gjort riktig. For eksempel Markus Olsen.
2: Fy faen, jeg visste det.
0: Hva var det du visste?
2: Jeg visste det. Men jeg blir så forbannet at jeg klarte ikke å tenke at det var kødd en gang. Ja.
3: Du har blitt et uheldig offer for P4s 5 på.
2: Fy faen i helvete. Det alt jeg har å si.
3: Er det det? Det viktig å pranke litt av og til. Er du ikke enig?
2: Jo, det artig. Nå kan jeg roe meg ned, for det var bak her. Ja. Du var god.
3: Ha en nydelig dag, ja.
2: Takk
3: til
1: sammen. Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: De må fortelle dette direkte til disse to.
1: Det ikke mitt ansvar. Det din jobb å si at jeg ikke vil ta vare på dem.
0: Jeg har... I motsetning til deg har jeg respekt for eldre. Jeg får meg ikke til å ta den telefonen.
1: Ja, men det din jobb. Det ikke mitt problem at du ikke vil si det til dem, at jeg ikke vil passe på dem.
0: Altså, jeg må si jeg får lyst til å gå til media med dette her, jeg.
1: Har du lyst til å gå til media med det?
0: Jeg går til P4, jeg.
1: Jeg går til P4, da.
0: Jeg går dit og sier at du har gått fem på. Er det noen som ler litt rundt deg, Susanne?
1: Ja.
0: Er Ingrid der, for eksempel?
1: Ja. Å, herregud.
0: Da kan du spørre hva hun har gjort for noe gærent.
1: Har du gjort noe? Nå ble jeg skikkelig flau, egentlig.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: en fantastisk dag, og vi verdsetter deg enormt.
1: Hva vil du si til dronningen på 10-årsdagen, Ellen?
2: Jeg må si gratulerer med dagen, dronning Sonja. Ja, ja, ja. Håper du får flere kallenavn av kongen i dag. Ja.
1: Gratulerer med dagen, vi med deg. You are not alone.

0: 30 om på P4. God morgen, kvart på 11 nå, og kvart på 11 hver eneste lørdag og søndag, så prøver vi å dele ut 100 000 kroner.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av varm kyllingburger fra Spar og Eurospar.
0: Hei, Kjerstin!
2: Hallo, hallo!
0: Kjerstin Lundegård fra Ringsaker, hva skal du i dag?
2: Du, i dag skal jeg både sylte litt vær, og så skal jeg gå på tur, og så skal vi ut i sola.
3: Hvor det turen går da, Kjerstin?
2: Du, den går på et litet sted som heter Mestnalia, som oppe i Ringsaker, helt nord i Ringsaker.
3: Og hvem tar du med den? Deg?
2: Hva? Hva sa du?
3: Hvem tar du med deg?
2: Du, jeg tar med huden.
3: Ja, du gjør det, ja. Hva med familien da?
2: Ja, de skal plukke bær, og skal jobbe, og ja. Så der blir
3: jeg gå alene. Har ikke tid til å gå tur det, skal plukke bæra.
2: Ja, det er noe med det.
0: Og du skal, men før vi slipper deg løs, det er jo bikkja løs i Mestnaria, så er det jackpot her, og du hadde riktig svar på inngangsspørsmålet. Bare orden på det først.
2: Det hadde jeg, vet du.
3: Yes.
2: Det var 50.
3: 50 stjerner er det i det amerikanske flagget.
2: Det klarte jeg
0: ute
2: å google, faktisk.
0: Veldig bra, da. Det er jo en seier allerede før vi har begynt.
2: Det er det.
0: Men nå starter vi på ekte. Lydoppgave først. Hør etter her.

0: kaldt.
1: Jeg har laget en quiz til deg, Ellen. Og du som hører på, du må også selvfølgelig være med og gjette og forsøke å løse dette. Det som jeg har registrert at det veldig mange norske stedsnavn som høres ut som brasilianske fotballspillere. Og derfor har jeg laget quizen Brasil! Eller bygda. Jeg har funnet fram noen navn, og så skal du gjette om dette brasilianske fotballstorheter eller norske småsteder.
2: Altså, dette jo tap-tap for meg. Enten så kan jeg ikke noen norsk geografi, eller så kan jeg ikke noen fotball.
1: Det burde være lett, da. Brasilianske fotballspillere eller norske steder. Første, Raquesta. Det brasiliansk landslagsspiller eller et tettsted i Østfold?
2: Det et tettsted i Østfold.
1: Helt riktig!
2: Ja!
1: Raquesta. Neste oppgave, Bismo. Det Brasils nye stortalent, eller et tettsted i Ottadalen?
2: Bismo. Jeg går for Ottadalen.
1: Du går for Ottadalen, og det ja da! Det riktig. Hvis du kommer bra i gang her. Neste oppgave i konkurransen Brasil eller bygda, Usta Osett.
2: Ja, det vet jeg.
1: Det en tidligere brasiliansk landslagstrener, eller det et stoppested på Bergensbanen?
2: Jeg har vært på Ustaose. Det er et stoppested på Bergensbanen.
1: Og det mål igjen til Ellen. Ok, neste her. Larcolen. Det en brasiliansk keeperlegende, eller det en campingplass i Østfold?
2: Kan det være Larcolen du snakker om?
1: Jeg går Larcolen.
2: For campingplass.
1: Ja da. Du må klare å finte deg snart, da.
2: Ja.
1: Dodo. Det en brasiliansk spiss, eller det en nasjonalpark i Finnmark?
2: Dodo en brasiliansk spiss.
1: Det en brasiliansk spiss!
2: Yes!
1: Ja, og siste oppgaven, Ellen. Kuka. Litt morsomt. Det en campingplass i Valdres, eller det en brasiliansk topptrener?
2: Jeg håper, jeg vet jo ikke. Jeg vet faktisk ikke hva treneren... Jeg går for campingplass i Valdres.
1: Du går for campingplass i Valdres. Feil, det
2: Heter treneren til Brasil Kuka?
1: Ikke i dag. Jeg har vært trener før. Gammel og stor trener. Dette var imponerende.
2: Jeg tar det som en seier, altså.
1: 5-1 til Ellen. Det noe vi kan tippe som et sånn generelt resultat?
2: Det helt sinnssykt å si. Men vi håper da, i morgen.
1: Vi i dytten. Fra Brasil nå til Japan på B4.

0: I dag det lørdag 4. juli. Det betyr at dronning Sonja fyller 89 år. Og vi gratulerer dronningen med dagen. Reporter Dyveke Skauge har spurt folk om deres forhold til dronningen.
1: Hun virker som en god dronning, synes jeg. Og virker utrolig hyggelig. Det virker som hun har godt forhold med kongen, og de virker veldig gode for hverandre. Jeg liker humoren de deler. Veldig godt å se dem sammen alltid.
2: Nå jeg litt innabil, fordi broren min har jobbet for henne. Men han sa hun veldig, veldig søt og snill. Hun glad i naturen. Hun liker jeg. Og så hun flasker, det jeg også.
3: Men hva det broren din har gjort? Hva slags jobb han hatt?
2: Han politimann. Han jobbet i det som heter eskorten. Jeg vet at de har vært på mange fine turer. Han har vært på kongeskipet ukesvis i Nord-Norge, og det misunner han litt.
3: Hvilket inntrykk har du av dronningen vår?
4: Jeg har et veldig godt inntrykk av henne. Varm og elegant, og både at kongen og dronningen er så varme og viser at de engasjerer seg for folk, liksom, og medfølelse, og er glad når ting går bra og sånt. Det synes jeg, ja, det er fantastisk å vise at det er så menneskelig på en måte.
3: Men hun har jo bursdag i dag. Har du lyst til å gratulere henne med dagen?
4: Gratulerer så masse med dagen, Sonja. Jeg tror alle er veldig, veldig glad i deg og ønsker deg mange fine år fremover også, sammen med Kong Harald.
2: Kjære dronning Sonja, håper du er en voksen dame, men jeg håper fortsatt at du er i full vigør og at du får mange fine naturopplevelser også de neste årene. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer så masse med dagen, Sonja. Det er en fantastisk dag, og vi verdsetter deg enormt.

Jeg lurer på om hun sang i sitt eget bryllup Taylor Swift. Det vil jeg nesten tro med alle de artistvennene som hun hadde invitert til bryllupsfesten. For eksempel han her, som også ekskjæresten hennes. Og det kan jo være at han også bidro. Her får du han i hvert fall på P4, Ed Sheeran, Shape of You.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ja, det er Steinar Ventilsæter fra Statens Vegvesen som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du har en bil som utstyrt med en sånn returtransmitter som den sender oss litt brukerdata i ny og ne.
1: Ja.
2: Du har gått litt over på årlig kjørelengde som rapportert
1: inn.
2: Ja. Inntil det kompensert for, så må vi legge inn en sånn hastighetsbegrensning på bilen din.
1: Ok.
2: Så bare sånn at du vet det, når du setter deg inn i bilen nå, så vil ikke den gå fortere enn cirka 20 kilometer i timen.
1: Men, ja, men du skjønner, jeg er ikke i Norge eller noe. Jeg er i Uppsala i Sverige.
2: Ja, riktig. Med bilen?
1: Med bilen, og jeg skal kjøre inn på søndagen.
2: Ja, vi får ikke gjort noe med det. Så den vil du ikke kunne kjøre raskere enn 20 kilometer i timen fra og med nå?
1: What? Men jeg må jo få ordnet det. Hva du mener nå, at jeg ikke kommer hjem igjen til Norge?
2: Jo da, du gjør det hvis du holder 20 kilometer i timen fra Uppsala.
1: Nei, men er du 20 kilometer i timen fra Uppsala til Norge, er du klar over? Jeg kommer for faen ikke komme med
2: det. Ja. Dette burde du jo ha tenkt på før du overskrev den grensen, da.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja, dette er jo normalt.
1: Nå er jeg sikkert lei meg, faktisk.
2: Ja, beklager det, men de fleste klarer jo å holde oversikt over dette selv.
1: Ja, jeg har gjort det.
2: Nei, ikke sant, og det er jo din plikt, da. Som, du har jo førekort og det som følger med av ansvar.
1: Men dere må med. Men nå så jeg fortsatt å kjøre.
2: Ja, og jeg tenkte å foreslå det, for du har bare overskredet med 30 kilometer. Altså kjøre.
1: Jeg skal bare sette meg i bil.
2: Ja, og den overskridelsen, den kan vi reversere.
1: Men hva du mener om at...
2: Du må finne en parkeringsplass eller noe annet, og så må du kjøre i revers 30 kilometer da.
1: Skal jeg kjøre i revers 30 kilometer?
2: Ja, for da er du jo tilbake igjen på kilometertelleren der hvor du var før du gikk over grensen.
1: Du mener at jeg skal kjøre revers nå i 3 mil?
2: Ja.
1: 3 mil bakover?
2: Ja.
1: 3 mil?
2: Ja.
1: I ring?
2: Ja, og så må du aktivere den hastighetsbegrensningen selv, og da må du på en måte strupe eksosen.
1: Strupe eksosen? Hva mener
2: du
1: med det?
2: Ja, strupe eksosen. Du må finne noe som du kan putte inn i eksosrøret, som begrenser det akkurat så mye at du ikke får kjørt fortere enn 20 km i timen. Si du putter for eksempel en banan, kanskje kan fungere da.
1: Nei, fy faen. Er det helt steinhakketol? Banan i eksosrøret?
2: Ja, for da får du mindre effekt, og da går ikke bilen så fort. Og i tillegg så må du da sette radioen også på P4. Du, Birgitte og Gunn-Rita, de sier at du pleier å bølle så mye med dem, at det er på tide å ta igjen litt.
1: Fy faen, og nå måtte jeg sitte her og lyk som faen at jeg er i Sverige. Ja,
2: og du er ikke i Sverige.
1: Nei, fy faen. Og jeg er ikke på radioen nå, nei.
2: Jo, du er jo det.
1: Herregud,
2: fikk
1: du litt dårlig samvittighet, egentlig?
2: Jo, jeg får veldig dårlig samvittighet nå.
1: Det gjør du ikke.
2: Jeg gjør det.
1: Tusen hjertelig takk for at du ødela dagen min.
2: Bare hyggelig.
1: Ha det bra.
2: Kjør pent.
1: Hei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Tore.
2: Det Steinar Salær fra Skatteetaten som ringer.
1: Ok.
2: Du, av og til så tar vi noen stikkprøver og går litt nærmere gjennom folks selvangivelser.
1: Ja.
2: Og der du trukket ut da.
1: Ok, ok. Mm.
2: Jeg må jo nesten bare spørre, hva er det du tror du driver med?
1: Hva gjelder det?
2: Ja, jeg tror du vet hva jeg snakker om.
1: Nei, altså. Jeg vet ikke, ja, men du må...
2: For å si det sånn, det er lurt å være ærlig nå.
1: Ok. Ja, det er jo kona mi som har...
2: Det er kona di.
1: Vi var med på en konkurranse, eller hun var med på en konkurranse, og så... så vant vi var vi helt så heldige å vinne den premien, hovedpremien
2: ja.
1: Og prøvde å få en peiling på hvordan vi kan men jeg skjønner ikke hvorfor du ringer med om dette her.
2: Nei,
1: det er jo ikke jeg som har vunnet.
2: Nei, det kan du jo lure på.
1: Ok, ja.
2: Men jeg ville jo foretrukket om du er litt mer åpen om det da.
1: Åpen om det? Ja, altså jeg det jeg kan si til deg er at vi som sagt vi har prøvd å ringe dere og få mer.
2: Og da har vi kanskje ikke svart, eller?
1: Vi fikk beskjed om at...
2: Hva synes du vi skal gjøre med alle disse tingene her?
1: Nei, det er, altså, du... Nei, jeg vet ikke hva vi kan...
2: Før jeg begynner å plukke fra hverandre det ene etter det andre her.
1: Ok. Ok.
2: Skal vi bare legge kortene på bordet, kanskje?
1: Nei, kortet er deg som... Det som jeg har sagt til deg nå, er jo det som er realiteten.
2: Mm.
1: Hvis vi skulle ha ført det på en annen måte, så måtte jo vi ha fått inn... Må vi få inn...
2: Hvem er det som vasker huset hos dere?